0: Live. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ніби у полоні, знов ні ми. Серце крик, течія, спогади у склянці, крізь

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

0: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пить. Але ми в ньому заснули, і тебе це болить. А у нас із тобою емпатія, значить прощай, зона комфорту. Люди добрі, киньте рятувальне коло, стосунки за бортом. Добре, що ти і я мінімалісти. І коли щось не працює, ми як олдскульні тіпи, лагодим це, а не нове купуємо.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. В Кельманці – Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічі дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливі.

0: військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 29 вересня ворог випустив по мирних жителях балістичні, протикорабельні ракети та ударні безпілотники. 109 повітряних цілей вдалося знешкодити, втім є влучання. Так, під прицілом армії РФ була Одещина. Там постраждали 8 людей. Зруйновано підприємство, ліцей, об'єкти портової інфраструктури, притулок для тварин, житловий будинок та транспортні засоби. На Донеччині через обстріли противника отримала поранення одна людина. У різних населених пунктах пошкоджено багатоповерхівки, ринок, приватні будинки та господарські споруди. Під ворожими атаками була і Київщина. БПЛА влучив у житловий будинок у Бучанському районі. Виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Двоє людей вдалося врятувати. Їх госпіталізували. По Києву росіяни вранці били балістикою і безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Пошкоджень зазнали шестиповерхівка, житлові будинки, тролейбусна контактна мережа та автівки.
3: Буковина провела в останню дорогу героя, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. Зі старшим солдатом Миколою Чефуркою, воїном військової частини А-71-13, попрощались в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Одна з найстрашніших трагедій часів Другої світової війни та символ Голокосту. 29 вересня в Україні та світі відзначається День пам'яті жертв Бабиного Яру. Саме цього дня у 1941 році в Києві нацисти почали масові розстріли євреїв. Упродовж окупації в Бабиному Ярі загинуло більше 30 тисяч людей різних національностей та віросповідань. У цей день українці схиляють голови перед невинно загиблими та зберігають правду про трагедію.
4: У Чернівцях підбили підсумки проєкту «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні». Програма, яку реалізували сусідні регіони України та Румунії, мала на меті підвищити стійкість систем охорони здоров'я Чернівецької області та Сучевського повіту до потенційних епідемічних загроз. Окрім того, реалізація проєкту сприятиме результативній транскордонній співпраці задля епідеміологічної безпеки та запобігання поширенню інфекцій у регіоні.
5: Сьогодні у нас завершальна конференція по грантовій програмі про профілактики та запобігання розповсюдження вірусів. Два роки тому був нами написаний грантовий проект, який виграли ми у грантовій програмі Європейського Союзу.
6: Грант розрахований на 20 місяців. Загальна сума фінансування проекту сягає 540 тисяч євро. Більша частина нам як партнеру, головному партнеру, головний партнер наша комунальна установа «Діагностичний центр» і Сучевська повітова рада виступила нашим партнером. Це в рамках програми «Інтерек», яка охоплює 4 країни – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна.
4: Оновлення матеріально-технічної бази обласного діагностично-реабілітаційного центру та активна робота з інтеграції медичних стандартів ЄС стали запорукою ефективності реалізації програми. На третій, фінальній зустрічі підбили підсумки проробленого та обговорили подальші плани.
5: За півтора року ми зробили ремонт в приміщенні променевого відділення діагностичного центру, закупили обладнання для рентгендіагностики за допомогою лабораторії центру в особі Наталі Васильовни Гопко та її команди були розроблені алгоритми по наданню допомоги пацієнтам з захворюваннями інфекційними, плюс ці всі алгоритми були розроблені і впроваджені як в Чернівецькій області, так і в Сучевському повіті.
4: Також весь цей час між країнами відбувались взаємонавчання для опанування нових практик, покращення скілів та поглиблення фахового рівня. І це не лише досвід, а й процес здобуття нових знань у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Крім того, 60 медичних працівників Буковини пройшли спеціальні курси із надання допомоги за алгоритмами реагування на профільні виклики.
6: Крім цього, до десятка контактних зустрічей робочих спеціалістів, які виробляли саме цей спільний підхід до того, щоб виробити критерії, як контролювати, які медичні інформації потребують обміну для того, щоб цей процес набув зменшення і контролю з обох сторін. Ми привели це до спільного знаменника для того, щоб легше було обмінюватися потрібною інформацією, була зрозуміла і нашим спеціалістам, і румунським партнерам.
4: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: На Буковині внаслідок аварії постраждав пасажир мотоцикла. Так, учора, 28 вересня, в селі Куликівка 14-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. У результаті отримав тілесні ушкодження 19-річний пасажир. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. Гаджети на 1,5 мільйони гривень. На Буковині прикордонники виявили незадекларований товар. Через пункт пропуску Красноїльськ чоловік 2005 року народження намагався завести до України на легковику понад 60 одиниць техніки, серед яких останні моделі айфонів. Представники митниці вилучили весь товар та склали відповідний протокол. Горіли житлові будинки, приватне домогосподарство, суха рослинність та сміття. На Буковині учора, 28 вересня, ліквідували низку пожеж. Так, у селі Шилівці сталося займання у одній із кімнат житлового будинку, внаслідок якого меблі та побутова техніка знищені, а стіни і двері закопчені. Також у селі Перківці загорівся піднавіс із дровами на території приватного домогосподарства. У місті Новодністровськ, селах Ванчиківці, Петрашівка та Просіка пожежники ліквідували займання сухої рослинності, стерні та сміття. У Чернівцях горіло сміття у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім цього, в місті врятували двох собак, які потрапили в яму. Хвостики цілі та неушкоджені.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
7: 29 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: Даже як стану, якщо я стану.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 29 вересня ворог випустив по мирних жителях балістичні, протикорабельні ракети та ударні безпілотники. 109 повітряних цілей вдалося знешкодити. Втім, є влучання. Так, під прицілом армії РФ була Одещина. Там постраждали 8 людей. Зруйновано підприємство, ліцей, об'єкти портової інфраструктури, притулок для тварин, житловий будинок та транспортні засоби. На Донеччині через обстріли противника отримала поранення одна людина. У різних населених пунктах пошкоджено багатоповерхівки, ринок, приватні будинки та господарські споруди. Під ворожими атаками була і Київщина. БПЛА влучив у житловий будинок у Бучанському районі. Виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Двоє людей вдалося врятувати. Їх госпіталізували. По Києву росіяни вранці били балістикою і безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Пошкоджень зазнали шестиповерхівка, житлові будинки, тролейбусна контактна мережа та автівки.
3: Буковина провела в останню дорогу героя, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. Зі старшим солдатом Миколою Чефуркою, воїном військової частини А-71-13, попрощались в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Одна з найстрашніших трагедій часів Другої світової війни та символ Голокосту. 29 вересня в Україні та світі відзначається День пам'яті жертв Бабиного Яру. Саме цього дня у 1941 році в Києві нацисти почали масові розстріли євреїв. Упродовж окупації в Бабиному Ярі загинуло більше 30 тисяч людей різних національностей та віросповідань. У цей день українці схиляють голови перед невинно загиблими та зберігають правду про трагедію.
4: У Чернівцях підбили підсумки проєкту «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні». Програма, яку реалізували сусідні регіони України та Румунії, мала на меті підвищити стійкість систем охорони здоров'я Чернівецької області та Сучавського повіту до потенційних епідемічних загроз. Окрім того, реалізація проєкту сприятиме результативній транскордонній співпраці задля епідеміологічної безпеки та запобігання поширенню інфекцій у регіоні.
5: Сьогодні у нас завершальна конференція по грантовій програмі про профілактики та запобігання розповсюдження вірусів. Два роки тому був нами написаний грантовий проект, який виграли ми у грантовій програмі Європейського Союзу.
6: Грант розрахований на 20 місяців. Загальна сума фінансування проекту сягає 540 тисяч євро. Більша частина нам як партнеру, головному партнеру, головний партнер наша комунальна установа «Діагностичний центр» і Сучавська повітова рада виступила нашим партнером. Це в рамках програми «Інтерек», яка охоплює 4 країни – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна.
4: Оновлення матеріально-технічної бази обласного діагностично-реабілітаційного центру та активна робота з інтеграції медичних стандартів ЄС стали запорукою ефективності реалізації програми. На третій, фінальній зустрічі підбили підсумки проробленого та обговорили подальші плани.
5: За півтора року ми зробили ремонт в приміщенні променевого відділення діагностичного центру, закупили обладнання для рентгендіагностики за допомогою лабораторного центру в особі Наталії Васильовни Гопко та її команди були розроблені алгоритми по наданню допомоги пацієнтам з захворюваннями інфекційними, плюс ці всі алгоритми були розроблені і впроваджені як в Чернівецькій області, так і в Сучавському повіті.
4: Також весь цей час між країнами відбувались взаємонавчання для опанування нових практик, покращення скілів та поглиблення фахового рівня. І це не лише досвід, а й процес здобуття нових знань у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Крім того, 60 медичних працівників Буковини пройшли спеціальні курси із надання допомоги за алгоритмами реагування на профільні виклики.
6: Крім цього, до десятка контактних зустрічей робочих спеціалістів, які виробляли саме цей спільний підхід до того, щоб виробити критерії, як контролювати, які медичні інформації потребують обміну для того, щоб цей процес набув зменшення і контролю з обох сторін. Ми привели це до спільного знаменника для того, щоб легше було обмінюватися потрібною інформацією, була зрозуміла і нашим спеціалістам, і румунським партнерам.
4: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: На Буковині внаслідок аварії постраждав пасажир мотоцикла. Так, учора, 28 вересня, в селі Куликівка 14-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. У результаті отримав тілесні ушкодження 19-річний пасажир. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. Гаджети на 1,5 мільйони гривень. На Буковині прикордонники виявили незадекларований товар. Через пункт пропуску Красноїльськ чоловік 2005 року народження намагався завести до України на легковику понад 60 одиниць техніки, серед яких останні моделі айфонів. Представники митниці вилучили весь товар та склали відповідний протокол. Горіли житлові будинки, приватне домогосподарство, суха рослинність та сміття. На Буковині учора, 28 вересня, ліквідували низку пожеж. Так, у селі Шилівці сталося займання у одній із кімнат житлового будинку, внаслідок якого меблі та побутова техніка знищені, а стіни і двері закопчені. Також у селі Перківці загорівся піднавіс із дровами на території приватного домогосподарства. У місті Новодністровськ, селах Ванчиківці, Петрашівка та Просіка пожежники ліквідували займання сухої рослинності, стерні та сміття. У Чернівцях горіло сміття у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім цього, в місті врятували двох собак, які потрапили в яму. Хвостики цілі та неушкоджені.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельманці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18». Утила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.
7: На ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: Hey, come on, darling, добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: ТВА. Дебрань і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
4: а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: звільнення з моїх.
1: Я не встиг.
0: Кров б'ється в скроні,
1: я без тебе просто не злий.
0: Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. Усей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
2: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 29 вересня ворог випустив по мирних жителях балістичні, протикорабельні ракети та ударні безпілотники. 109 повітряних цілей вдалося знешкодити, втім є влучання. Так, під прицілом армії РФ була Одещина. Там постраждали 8 людей. Зруйновано підприємство, ліцей, об'єкти портової інфраструктури, притулок для тварин, житловий будинок та транспортні засоби. На Донеччині через обстріли противника отримала поранення одна людина. У різних населених пунктах пошкоджено багатоповерхівки, ринок, приватні будинки та господарські споруди. Під ворожими атаками була і Київщина. БПЛА влучив у житловий будинок у Бучанському районі. Виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Двоє людей вдалося врятувати. Їх госпіталізували. По Києву росіяни вранці били балістикою і безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Пошкоджень зазнали шестиповерхівка, житлові будинки, тролейбусна контактна мережа та автівки.
4: Буковина провела в останню дорогу героя, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. Зі старшим солдатом Миколою Чефуркою, воїном військової частини А-71-13, попрощались в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Одна з найстрашніших трагедій часів Другої світової війни та символ Голокосту. 29 вересня в Україні та світі відзначається День пам'яті жертв Бабиного Яру. Саме цього дня у 1941 році в Києві нацисти почали масові розстріли євреїв. Упродовж окупації в Бабиному Ярі загинуло більше 30 тисяч людей різних національностей та віросповідань. У цей день українці схиляють голови перед невинно загиблими та зберігають правду про трагедію.
5: У Чернівцях підбили підсумки проєкту «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні». Програма, яку реалізували сусідні регіони України та Румунії, мала на меті підвищити стійкість систем охорони здоров'я Чернівецької області та Сучевського повіту до потенційних епідемічних загроз. Окрім того, реалізація проєкту сприятиме результативній транскордонній співпраці задля епідеміологічної безпеки та запобігання поширенню інфекцій у регіоні.
6: Сьогодні у нас завершальна конференція по грантовій програмі про профілактики та запобігання розповсюдження вірусів. Два роки тому був нами написаний грантовий проект, який виграли ми у грантовій програмі Європейського Союзу.
7: Грант розрахований на 20 місяців. Загальна сума фінансування проекту сягає 540 тисяч євро. Більша частина нам як партнеру, головному партнеру, головний партнер наша комунальна установа «Діагностичний центр» і Сучевська повітова рада виступила нашим партнером. Це в рамках програми «Інтерек», яка охоплює 4 країни – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна.
5: Оновлення матеріально-технічної бази обласного діагностично-реабілітаційного центру та активна робота з інтеграції медичних стандартів ЄС стали запорукою ефективності реалізації програми. На третій, фінальній зустрічі підбили підсумки проробленого та обговорили подальші плани.
6: За півтора року ми зробили ремонт в приміщенні променевого відділення діагностичного центру, закупили обладнання для рентгендіагностики за допомогою лабораторного центру в особі Наталі Васильовни Гопко та її команди були розроблені алгоритми по наданню допомоги пацієнтам з захворюваннями інфекційними, плюс ці всі алгоритми були розроблені і впроваджені як в Чернівецькій області, так і в Сучевському повіті.
5: Так. Також весь цей час між країнами відбувались взаємонавчання для опанування нових практик, покращення скілів та поглиблення фахового рівня. І це не лише досвід, а й процес здобуття нових знань у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Крім того, 60 медичних працівників Буковини пройшли спеціальні курси із надання допомоги за алгоритмами реагування на профільні виклики.
7: Крім цього, до десятка контактних зустрічей робочих спеціалістів, які виробляли саме цей спільний підхід до того, щоб виробити критерії, як контролювати, які медичні інформації потребують обміну для того, щоб цей процес набув зменшення і контролю з обох сторін. Ми привели це до спільного знаменника для того, щоб легше було обмінюватися потрібною інформацією, була зрозуміла і нашим спеціалістам, і румунським партнерам.
5: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
4: На Буковині внаслідок аварії постраждав пасажир мотоцикла. Так, учора, 28 вересня, в селі Куликівка 14-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. У результаті отримав тілесні ушкодження 19-річний пасажир. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. Гаджети на 1,5 мільйони гривень. На Буковині прикордонники виявили незадекларований товар. Через пункт пропуску Красноїльськ чоловік 2005 року народження намагався завести до України на легковику понад 60 одиниць техніки, серед яких останні моделі айфонів. Представники митниці вилучили весь товар та склали відповідний протокол. Горіли житлові будинки, приватне домогосподарство, суха рослинність та сміття. На Буковині учора, 28 вересня, ліквідували низку пожеж. Так, у селі Шилівці сталося займання у одній із кімнат житлового будинку, внаслідок якого меблі та побутова техніка знищені, а стіни і двері закопчені. Також у селі Перківці загорівся піднавіс із дровами на території приватного домогосподарства. У місті Новодністровськ, селах Ванчиківці, Петрашівка та Просіка пожежники ліквідували займання сухої рослинності, стерні та сміття. У Чернівцях горіло сміття у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім цього, в місті врятували двох собак, які потрапили в яму. Хвостики цілі та неушкоджені.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
8: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВ ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельманці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Радіо ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: буває.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся на

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: біда, яка мені молоденькі, як він знала, що всім людям так любого не гнівила, як він знала, що лиш мені йшла бензе утопила.
1: ТВА ФМ. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиції.

0: хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2, несприятливий 1 число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30, несприятливе 4 число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень дали для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1, несприятливий 28 число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1 число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29, несприятливий 1 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, хороші з бляхами, але це ж бляха ми. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

0: Демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Все як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? Зіли?
1: Зіли.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ла ла ла ла ла ла ла.

0: La la la la la la la la.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень дали для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельманці, Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28 число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: Затишний вечір на ТВ.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив, знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від то

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: телека.
1: І що?
0: Чуєш мене взагалі? Хочеш вечеряти, що заробив, те і стоїть на столі.
1: Ой, все.
0: Знаєш, у мене також кар'єра і амбіції чималі. По дому все на мені, а ти на

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás...

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: У ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 160 повітряних цілей. Втім, є влучання, внаслідок яких станом на ранок відомо про щонайменше 5 загиблих та 14 поранених. Так, у Києві 2 людини загинуло та 4 постраждало. Під прицілом опинились об'єкти енергетики, житлові будинки, соціальна інфраструктура, цивільні підприємства та залізниця. Тим часом на Київщині загинула 1 дитина та 4 отримали поранення. Армія РФ завдала ударів по приватних житлових будинках, господарських спорудах та будівлі супермаркету. Внаслідок ворожих атак на Житомирщині виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств. Військова підтримка, соціальні питання та міське господарство. Сьогоднішня сесія Чернівецької міської ради виявилася насиченою на важливі рішення. Депутати ініціювали перегляд бюджетних пріоритетів. Кошти першочергово спрямовуватимуть на оборону, освіту та соціальну сферу. Також за запитом Маріупольської міськради погодили поділ майже 10 гектарів землі на вулицях Ярослава Мудрого та Кривоноса. У центрі уваги опинилася і підготовка до зими. Затвердили заходи для безперебійного водопостачання багатоповерхівок у кризових умовах та альтернативного заживлення котелень. Окрім того, обговорили додавання автобуса на 13-й маршрут у Садгорі та доступність вбиралень у парках для ветеранів. Серед іншого, у місті скасували затверджені ділянки для ранкових стартів електросамокатів. У Чернівцях розтрощили протирадіаційне укриття. Міськрада підраховує суму збитків. 28 вересня невстановлені особи розгромили протирадіаційне укриття на вулиці Сергія Скальда, 28. Вандали зламали двері до підсобки та понівечили двері в теплопункт. Ще руйнівники розгатили санвузол, а саме проламали двері та вщент розбили умивальник, дзеркало, унітаз та пісуар. Як зазначає Чернівецька міська рада, протягом 2024-2025 років на його поточний ремонт, профвимірювання та монтаж пожежної сигналізації з міського бюджету витратили близько 500 тисяч гривень. Наразі ще підраховують остаточну суму усіх збитків. З 4 жовтня показники лічильників не будуть приймати телефоном. Про це попередило Чернівці Обленерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Натомість швидко передавати дані можна буде у телеграм-боті, особистому кабінеті та через голосове меню. Всі контакти ви бачите на екрані. Своєю чергою власники смарт-лічильників можуть не передавати показники вручну, а просто звіряти в особистому кабінеті. Пішла з життя легендарна чернівецька промисловиця та багаторічна очільниця підприємства «Роси Буковини» Валентина Грінченко. Саме вона стала тією силою, яка у складні 90-ті роки врятувала та відродила історичне підприємство та зробила його одним із флагманів харчової промисловості регіону. У період економічної кризи та гіперінфляції Валентина Адольфівна здійснила справжній інвестиційний прорив. У 98-му році під її керівництвом залучили понад мільйон доларів кредиту та повністю замінили застаріле обладнання на сучасні німецькі й чеські лінії. Завдяки її управлінському таланту бренд «Роси Буковини» став абсолютним лідером ринку, а підприємство здобуло статус офіційного партнера міжнародного гіганта «Пепсіко». Понад те, Валентина Грінченко була патріоткою чернівців, відомою меценаткою, яка активно підтримувала культурне життя рідного міста. Телерадіокомпанія ТВА висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентини Адольфівни. Світла пам'ять. Керувала Міністерством фінансів та Департаментом казначейства так званої ДНР. СБУ заочно повідомила про підозру колаборантці. Так, жителька Донецька після російського вторгнення у 2014 році перейшла на бік загарбників та активно працювала над інтеграцією тимчасово окупованих територій до фінансової системи РФ.
1: До 2014 року зловмисниця працювала в контрольно-ревізійних органах України. Після захоплення частини Донеччини вона добровільно працевлаштувалася в окупаційних структурах і тривалий час очолювала так званий департамент казначейства. У січні 2026-го фігурантка отримала підвищення і стала виконувачкою обов'язків міністра фінансів ДНР. Протягом усієї кар'єри вона допомагає окупантам інтегрувати фінансовий сектор регіону до фінансової системи РФ. Зокрема, забезпечує реалізацію бюджетної політики в регіоні відповідно до російського законодавства та скеровує фінансові потоки на підтримку органів окупаційної влади.
0: За скоєне колаборантці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернівцях на пішохідному переході збили 62-річного чоловіка. Поліція відкрила провадження. 29 вересня на вулиці Галицький шлях трапилась аварія. 53-річний буковинець на автомобілі збив містянина на нерегульованому переході. Потерпілого госпіталізували, а автівку порушника вилучили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. До Румунії всередині пластикової діжки за 10 тисяч євро і гірським маршрутом за 12 тисяч доларів США. На Буковині викрили дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Так, у першому випадку клієнта забрали на вантажівці у Заліщиках. Водієм виступив 46-річний підозрюваний. Спочатку чоловік сидів у салоні, втім через блокпост його провезли, приховавши всередині пластикової діжки у вантажному відсіку. У сторожинці до автомобіля доєднався 51-річний організатор, який отримав 10 тисяч євро. Після передачі грошей обох фігурантів затримали. За 12 тисяч доларів США 23-річний буковинець надавав інструкції для переправлення через гори. Спочатку військовозобов'язаний передав 2 тисячі доларів авансу та отримав настанови, як саме дістатись до Вишницького району. Прибувши автобусом до села Сергії, він передав решту коштів підозрюваному та отримав вказівки, як потрапити до Румунії в обхід прикордонних нарядів. Фігуранта справи затримано. Усім трьом учасникам схем обрали запобіжні заходи. Господарські споруди і гараж у вогні. За добу на Буковині ліквідували низку пожеж. Так, учора, 29 вересня, у трьох населених пунктах горіли господарські будівлі. Перша з них у селі Давидівка. Полум'я охопило 90 квадратних метрів і знищило вщент саму споруду, робочий інвентар та електроінструменти. Друга господарська будівля зайнялася у місті Вашківці. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та врятували поруч розташовану споруду. Та попри це, було знищено покрівлю, перекриття та господарський інвентар. Причини у обох випадках встановлюються. Ще одна господарська будівля палала у селі Брідок на площі 25 квадратних метрів. У результаті вогонь знищив споруду повністю. Причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запарювання на горючий матеріал. Своєю чергою гараж зайнявся у селі Куліщівка. Полум'я охопило 2 квадратні метри та знищило електроінструменти, а також електрообладнання. Причиною стало коротке замикання електромережі інвертора. Окрім того, в області зареєстрували 3 пожежі на відкритих територіях. Суха трава палала у Валяві, а сміття – у Рідківцях та Неполоківцях. Причини з'ясовують фахівці. Чернівецькі ботоферми вийшли на принципово новий технологічний рівень. У популярній мережі TikTok анонімні автори запустили цілу серію відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту. На згенерованих кадрах місцеві буковинські політики постають у найрізноманітніших – від абсурдних до відверто комічних вигаданих ситуаціях.
2: Діверсо тепер Кличука.
0: Дипфейки та штучний голос детально копіюють зовнішність і міміку чернівецьких посадовців, збираючи тисячі переглядів та коментарів.
3: У нас із Романом угода, я не зраджую.
4: У мафії всі так кажуть, поки не стає занадто пізно.
0: Подібні шаї технології все частіше використовують для маніпуляцій та чорного піару у соцмережах. І от вони добралися й до нашого регіону. Втім, поки політики думають, як захистити свою репутацію, штучний інтелект робить із них зірок соцмереж без їхньої згоди. І, схоже, абсолютно безкоштовно.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужать погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91 і 9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ага. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бував тобі заряду, не полікотя попали тікать. Ти сховав за посмішкою ненависті за диск, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, ти.

0: формі ніг. Якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Це значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації.
1: Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Краще для тебе.

0: 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Ага. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, ти то

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'яти обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás...